Am tan kay apuni po roi ruai wa kan tan nga pa apuni pian bi per nga kan wan am kay nga pung ayo ke de am moni nga pung ayo ne nan nam to vore kwa te meton rona ye yon panan me uri FM 89.9 na te meto ri kin ka uri ko ne ponte pu yin an te nga pung ayo an ma to roi de ta kan wan ngoram me na de tan di ko ngoram na na ka po wi te mani pe ne me ngota bu ke te usin te ke bu kin kan wan te pung ayo ta ka wa pung te pi me wan wan na kas wa ta nga wa pi me wan wa Papi me anu.